0: All across Ireland, Starter Home Supports are helping people to get moving in, to put together a deposit, to find affordable, stable rented accommodation, to breathe new life into vacant properties, to buy new homes. The government Starter Home Supports brings together five individual supports designed to get buyers, renters and renovators moving. Starter Home Supports help to get you moving in. Find out more at gov.ie/starterhomesupports. Brought to you by the Government of Ireland.
1: RTE Lyric FM.
2: Join the most swell party of the year. The critically acclaimed new production of High Society with music and lyrics by Cole Porter is coming to Borthgosh Energy Theatre. This musical direct from London's West End stars Helen George, Freddie Fox and Julian Ovenden. See High Society from the 20th to the 24th of October for 1 week only. Tickets available now. BorthgoshEnergyTheatre.ie.
1: Entertainment updates with RTE Lyric FM.
3: Tíobh scéalta na nuíochtta náisiúnta agus idir náisiúnta ghaléibh cát dualaíos go mbeannaigh díoraíb. Tá UMAS ghaléirú tróna go nóran agus go chumadóir Glyn Hansard a bhása i dimpiste glúisrothaire leabhchanam le clia go machmaidin inniumh. Tharlan timpiste i gcearnóg na gceapóg súdtálún na thearta leabhris i ceidir maidin. Sé bliana le cos léichéad a bhí Glyn Hansard agus bhí duine amháin pluinead. Sé bhuanna an banna ceol na Frames 1989 agus bhain sé cáil amach dhá Forties na Commitments agus Rúisa Gradam Ascar a dhá bhíl agus a hácht. Thug tealaí na naoine bhása i dreagóid an chrísla a go ddéirú na ngá le fiscúil siad sásta leis an ngealúinte a go taoiseach nuair a chaise le hoba nniumh go ní nuair fisrúchan pair blí féin dreagóid mar a leor na torraí bheith sa risrúchan eile i dhéanar roimhe sin. Mar íh déanar a leo go dreagóid an chrísla ar i seachtú lá go bhí ar a fuair 2022. Captur gwein o'r rheolwch i nhw le cosgwch yr arweinu toffi ochmi yn y degwi si fe gwsad sgwt electroch o y faim rhyfier yn y mis y siohogyn. Hwg o'r rheolta sy'n manwch gwein o'r rheolwch i niw fwgys cahadine y mewn y sgwt yr sio acob clogwyd o gysedi ffecelwch o ychaha. Ar do yn unol i ar yr arweinu ar y lohoed i yn yn cwerdyn i wain yn lwb sio gyda 100 euro o gys dwblo ffyrtaolio le sgwt yr hwg yn y gordi o oled eish. Riala an Ardchúrt go raibh gearrtaid lí gá gealta roin daoine ar diúltaíh bannaí ghóp nó na ra aon ionadaíocht acab sa gúir dúiche mar gheolaid an aine sa tair bunaigh na dlídóirí faoi íchuíochtaí. Rinne an bitheamh Mary Rose Geraghty an rialú nniumh in aon chean dé gús cín scór cása le go tá scór cúrte agus daoine tuair dúlain faoi iad a bheith bríosún go bhhar na ra aon dlídóir acab nar a bhí sé do scór cúrte. Thug an bitheamh le fios go d'éirigh leis na daoine éistecht do léniuh, cásaí ana le go scaoilimeach ar a buintead. An aim siad inis tá múril bháistí gealta náiteach is in iarthar agus a tuaisceart an nacht, idir 7 céim agus 1 déag Celsius a bheith sa teochta saoisle. Agus sin bhfuil an siomra nuíochta gom de reis inis ag Larkin.
4: Cáit gur míle maith agat, cáit do bhálais i siomra nuíochta.